0: awoy radio diffusion nationale tchadienne do kaglo askad manam bisit naji ke do be tumbangi ku tengan ngdo ti ku te gidimi naji ke do be te ni ke tak ka do kon do yo bolanto ni ke ka gra do kla ya goga di premier ministre ni ka ambassadeur alamanya alina ni ni tak be dan kan da ta wa ikem gong te adi ku ji ya ona matla ni nana waje kendaga tagbendo samajita waje kendaga de ndanga mabutubu adi kata nasra babar ne uvraj ni adi liver baito naji kengal ngai ko war kem liver yent la guto ba wari naji yo ki kun kete no ma de gitu malang o kenda ko go to kenganga ketam ye ka de arak ji se ji ji ko su ke chat ge malang o najiku so do demokrasi gi gendang ne kem ma buto bundo tu kerang bai to bai hal ji gi ku don do gi ake ya gir be gi ake ya ka gi be ji gi ko no ni gi ge o ke ya gi no ma lang ni o duniya n ja un to ni ke e ki kra ta ek ma ji gi ka ji gi re da na ka dra se ji ku ma ka ke te wa bai ya gi to na na dangane gidu mabutubun totu ade ketana serawa barne protokol republike et demokrasie des traditions établies aux enjeux contemporains ketana serawa ni biadi ni ke ambassadera la mayalina ko ni ke premier ministre nan dang mabutubun to ade tagbe kem gong ya wona matla ni taba to de go wasna ni ni ngai ade ngegni senateur ge député ge ngegni ministre ge ge ake de ge krang ge re watun kum de to yegni ni kenga kon ge ake ngan kemun ge babun ge bala ba de ko to malang to do se na kem gong ya wona mat la ta ka de orna ji ke so do mab to bungan ndang to ko mandang ni mamun ambi sete ke ge ke kem minister te ade minister le ba jadi yan kla ke so do yani ya kul ge gir jiri te malang ada ni ke gagara do kla kun to mandang ni ba ministere elevage ni ni ke professeur Abderrahim Awat Ateib ada telen ke nyara kla ge ada ni ada ya gento ne tel ne ad ni ni ni telen ke yani vaccin adi dawa ki ambutu ne ya kulge o krang ge bai to ba dawara moy ge krang ge bai adi ke kada au krong ge gni medecin veterinaire gni a permi ge ke aran klado ya kul ge to ko mandang ni krang ke tel ne adin ministere le ba ko bai to ni to ba ya ra kla ge ke labdan te ade abar ne materiel e equipement chen du froid ni ba dawa ge ki dia ngom kada engom go majita kada wiran moyo kulgu tono ni ba ke engomi bai wa ba jitika engomi kada asolom lom majiko no ni ade ni ke professeur Abderrahim Mawat ate ibni ko na i ministry ay leva jini ta ba idana ya gno was ne ke le clairin to ni ara se de tam ye kada campagne vaccination ki aban ta moyi ni moyi be ko snara ya ni mangu ake ya kulgu ko malangni o kat nende ne kum de nan ba ne ta yani be ko su ko ne are ke no te ke bai ni o na ji ko so da yan ra kla ye de ge ni ta ba ya ga na den do to ne are ye ka da u tu kum bu lo ne ka ri ni no ni ta ba ne wa se kil kla ya a per me ge ni ke so do veterinaire ta ba nde ka ta na sara be ni ada yang rak lagu ko to ai kro direction general ya service veterinaire de taban dang na laibe ni ke minister ne kar ko ngomun go maju kran kla ko do te bai kla ko ru te ta kran do te dana majingai mamu de se ke ai ndo ke ndo ko de gidi mi adi ndo merkreji ka de awot ndo ko ti gidi meh bai ndo je di na reku no ji tu to ni bai kem be ke njamena tla ni kan na ku bo ngai ada bar nai forum ka dokum lo ji ti ade gndur ku ku afrik tla ko na bar nai forum afrikain ade ku tam ye ka do war ne na ji ku so do man ku ma ji ka de gndur ga in Ni ni na na ara yi ka da to to kum lo yi ke cha de te la. Ma na yi kyam be ki nyam na tla ndo wa ta le bai. Adi ni ne wa su kum go to lo ngom gus ku bo ngai to kum lo ku dunia tla na bar na group ya bank mondial to kum lo yi ke cha tla de ni ke Faruk Bana Mula. O ni ke minister ko ni yan ku lo ku so do moi gus ya gogu. Ada bar na finance ni ni ke minister Tahir Amin Dengiling ni na tagbe taba dan kandani najikin ikrod te kada ukro ko sekutu malang ni to ada ni ke minister gege ornajo ni no wasuku mugotu bank mondial dokum lo yiki chatla gege ornajo ada najigu kono te tade te ko mandang ni taba Ina jika saudaya ni turun ke kok ke jauh ne dunia ni jauh nunggola tu tu. Ni baya gingai ke ke iturun ke ke. Ake iya ke waku lo kena roh ke ke. Na jika saudaya basa ke ke manda ke ke. Ni ke ministeri dana. Dokum lo ke cat la ni taba basa ke ke manda ke. Ni ne. Ni ingurungan ke ba dode ni ningai. Man degu ku kumdo og seini ni ba na ni ningai o kos ye jik ke chat ge lani kam kon jaun ji ji to ma jalu ba asnya ke kumbat kum boji adi milioni asnya ke ku jogi di ko gino o ma jala ku dondo og kono degu ndur ge ne ya wojin na adi ndenge ye ne ta ba ya ge ko ke ke so do Ya ke kata kera ke basa ke kemanda ke Todo nini tandong Ya be ke bini ni Ke kata kera sedu kiam dunia de Kata ki soda tu Ni wo kata kera ke biya jika cadi Kengganta robia te koro ni ba Ni no ni nana indenge Kenggai ya ni wo Ya kos ke kecat ke wengge kong be ke ko Malang ni adi najika te tante Vurbe be pasire ba ni naik kodembir naja jina Wata kumtu ko mandang Niku presiden ya Komision Nasional ya Droit de l'Homme. Ada niku Monsieur Bilgar Larme Jacques. Ada tagun dot taba ingam bag guna ta asya ke jono be kari. Niku bag re tak ga do ni ba niku presiden ya CNJT adi Conseil National ya Jeunesse Line Abbas Alamine Dangaya. Ni na re ade tada na kini ke presiden ya komision nasional ya droit de l'homme naji kono wal naji mbana na tu ba ai naji ku so do ku ro ya de ndul o ka de chadi ya genjeren mbana na tu kelap ya keleji kem na tu ni ni non na wal na mbana na tu go tu sukum sukumani ni ke presiden ya association ya action des chrétiens pour l'abolition de la torture ba ita baljin ku dokum lo ku chatla lo ke le konto mandang ni ke ni ne ido kosna ke kringe ta kem gni kriche ge ke tam ye ka dia bana ta yani mura kon de gndul go ad na ran ke na kem dunia anto tni ade ni ke presiden ku dot ba ri ne maja rebeye sylvain Ada ni nualan aja mbenana tu ke presiden ya Komision Nasional ya Droit de l'Homme ni. Ni rek kog ni ali rek nge gen nandan kelana tu. Ni ekip dirijant ni ren sedu. Ada ni ke presiden ya CNDH ni ada Komision Nasional ya Droit de l'Homme. Ada odo bayi tuan ta. Ya ni gos kelen ni indenge. Ta aku no tu ke tamye kada nandan kiam kelaya tu. Tarob ke kada nanda ne kelem bena na te. Kedondo ke ya ni kele ketum bena. CNDH jo asosiasyon adu no. Ni bayi najikun jo no. Nena ni ne wala ne bena na te. Tadi ne koro me rozin. Ba ni ne na na yi kodem beru najik. Ya jina awa te kum te ko mandang ni. Abar na ya atelier ta adi atelier ketam ya kadia geru osun do. Urun do madu ke kete. Ni baik ke sodong gagara do yani lo ke lege kendeng deng ke ka no wajin ke de kendul ge ya ke so do kendo kum go yani administration to sile ki ko sen ke le kle go yani yando ge ke so do ngan ge ba de gne gir ni yando ke so do ngan ga da se kem de adi ku munjun ge ni ke ba nin do ni ba ke ojito yani da ji ronga ada ni no na na dan giri ando to asia ke ndo jobe ada ini ke sekretar jeneral ke ministeri ya sante publik te ta na re ni ta klan to ada de isabel ne pite ba i kon der na jin a o te kum te ta tak be ke minister te ya fer etranger ran na ke dokum lo ke dunia tla ni ba ina ki abana tayani buyo adi bio ka to kem klate ke deng deng abar na journée africaine de lutte contre la corruption ni tava lokologi jon na ndan dot na te ta ka de yan abar na nan to ka de ara ne bai ade abar na conseil national ya jeunesse du Tchad ni CNJT o yani autorité indépendante de lutte contre la corruption ba lo klegun jon to na ndan rot na te ta ka ju ku ra ne na kon to mandang ni ade na kon to ni ni ku fachi me Abdel Kerim Soumaïla ni nay contrôleur adjoint ki autorité indépendante ya lutte contre la corruption ni ilo klene aban tayani biogna to kem klete to kum loko chatla ni te tani dasei ade dana ngania gu ku du du gu kon de gne tlen jade dana no ni re ne jun jirai ne kleba ni aturia ngai oyani biogni adab kem klaye jit du gu ku to kem mabtu butu ba ma jingai kadi ye beri ye najini naji ko ro ke karte ta den dulte ma jingai kar ke ji beri ye beyeri mai rosi domto baito yani kle kokra kadro ran kle o kendo kum maji ngomgo yani yak so do gogni o krang baito ba yani yak dendul ger kadra o as kadra re ra maji ba maji ngai kad ke nde kum si gontu maji o kada ku woni krosit kada ke rak langa kon to bai naji ke te tani ke fatime Abdel Kerim Soumaïla te wala am dar singai kada woni naji ke dobe te kendoi bola ke ta sara de kundum kendaga bai ri ne maji Mahamat Abdoulay e Lionel Nomenga ne ange te de karsi naji ke dobe te kendoi bola mam jise sibai mbiri sik to lam te de karsi
1: C'est toujours Robinho de Souza, l'enfant béni de Dieu, fils du Tchad.

0: lowa bam daba bone moto ta idnewa
1: iya obele ngamba ile si jeng lewle passé un birita un du goina de
0: voilà ina ira girpatar
1: Hein.
0: Lo ba mo bilane le kere iba mi nge kere be de so ne so mo kone be de kati mi anje bo ma kone be de junior je no wa i ya ma mari se no sa nchorong be le mi girbam girbel base
1: to kari ingin ne ya kari njil ala ya jon dole bo ngani i to nganu ma da to ngani i
0: Bala.
1: Ya ja kaude lo hein na o kon de godog ma mi se de dom dia ntros no kujim na pain pain pain ala gne gi getale ngune hein ingin ne ya ma ma chedim bi nga lo Rosalie
0: Mais madame a couler hein. Togi pa yegem ne ne le. Male yila rek ngam kay lema. Bangana ma jega shirile ma sade dom du bet tok manga ga onja singana jero udur ba. Ngana ma jele jinya. Da ire. A kyan kay lele. Are ki se ma kay le mane. Da janjane kare amajiya. Ne ka um sanganam je gom du be ron ba ma ko sede de da alal ba. Da ya anju woto da nganam jele ba ne da. Den shiri da to kale yito banu da ire ise si den kai kara
1: maji targum maji ay fani nga nimbaje mali da ba ma iya ka de roiba de inga mane me kai le to kariba ne da iya nga ade de kisim kama ma ko tu malim ta de ne kare de odombu david le maga ila julum julum ne nole njiri ne ya ka are usando ju munda amuse to banu ale nga ba ma njigi njigi na ne ma ito sian lo ma kusa maro ngira berkul ma kusa bielo Ile isema nejeguma da kai ne ka adari gas kulajele ibe no tu biilwa
0: Majia dogu jinga mba patara mag dene manji anlea da majia maria
1: ide ide ajisnadu ide anjigle ka digir tu jensele jitana bele ba ndogu bereto banka mama kause kai le biel biwa
0: Majia
1: ne baji ena wa ingine no le ne golgi la rokul do sidne da odo sabogolo magu ne ma mulam dogo ma ne le tudu majama ne da udogo la goli din ya ne kai ne da ita ngon envelope ne le a uda indogo du e kai me arinya ya adi ula da adi do tu ile ba uno be ya adi do e pin dogo danga adi da ene ma da he mbo David le mama mara gusta ndogo banga o kamba din jiri ne da in ya adi da an jiri din maja ka jo sabano
0: maja merci ya da ma kauta
1: chi
0: Ene le girma ya. Mam de miskeine. Mare kiskeine ma torture la. Mare ma torture le ngane je sar. Da ma kundalo ma chikau. Girma danal ba. Chi. Aba durbali nga ila linga jima adine amema. He he. Majia.
1: Maji. Negu ma igitu no mani la ma ma imkwene la role lemda. Ma kau ma kinga. Nga to kadmiya. Ma kunda nyeji. Negu tangija da yara gureda. Prière yada da suma kama ma kwane gugu mam na indi kululugu yebdo inta osu domanda role le le hay hay negi chono madne ya alalum gerum maji
2: baba baba
1: david
2: ha diba rawa do ile ziyare yau kugu
1: inje tame krisle ala agitali itunang ayegi do bidi bir bir bir Negu osu nomdu bwenele. Ha, ala lomda. Table yi oskon wabu, ngonu.
2: Diwa, diwa osu wa.
1: Table yi oskon banga uja wanda padubo. Mana ma onjiri minjibo. Mana ma onjiri jibo. Mana ma onjiri jibo le. Godonga. Bwene yaka ikida udo tawajika onjiri nino omko.
2: Diwa rane biyo.
1: Ala amne nga bo. Ala amne. Ala amne. Male ma kula ipase. Rosalie le ngonde ne kasu rog rog ad kay mission bo unu pada doje ta chedi him no le igere alwa
2: rona
1: Rosalie igere alwa
2: igere
1: mara ala lasse si Rosalie de kisumba kosman kaja kai Rosalie de kisumba ndirne kai ili usa Rosalie la mama che dene alabam wala de do kariba amalba
2: ba ni wa se tar ba ba fani
1: ni le makunda ino mo ba ta kaiwa
2: Rosalie ba ta dene dene se dingam jingam e ba ta se iba ta
1: mo ma chelo ndo kara dene ta jingam wa
2: merde
1: obe
2: negi
1: tangi isi opa pit gisne ara os kon tai ne
2: baba
1: ndo kara iya obe le ba ngonja ta dene unda tar no ngondwa au tabu bampa sima pakai ubutu utar tamrida.